Yeshawa ni onyam wene radi Yesu Kristo dimo. Ena ya sorry o. Uti Asempa FM 94.7.